0: Ehdottomasti.
1: 98 Tasma Teken. 98 Tasma Hatren.
2: Vähänpä sikuraata. Sieltä sikuraata.
1: Sieltä. Divaina Puraa.